Vere Sanctus est Domini, et merito te laudat, unita sate condita creatura, quim perfilium tu. Dominum nostrum Iesu Christum, per Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non destinis, ut a solis ortu, osque ad ocasum, oblatio mundo offeratur nomini tuo. Supplici sergo te, Domini deprecamur, ug et munera qui tibi sacranda detulimus, et in Spiritus sanctificare digneris, ut corpus en sangue et fia, Filitui Domini nesti Iesu Christi, cuyo mandato in misteria celebramos. Ipse enin in qua note tradebatur, accepiti panen in tibi gracias agen benedici, fregi di dicu discipuli suis dicen, accipitet et manducates ex o omnes, og es enim in corpus meum, cuim probobis tradetur.

Similimodo postquam senatus est, accipit in calicem in tibi gratias agem benedicit et dicui discipulis suis dicen, accipit et vives ex o omnes, ic est animi cali sanguinis mei novi eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundectum remissionem peccatorum, o facite nimiam commemorationem.